0: تال قصے
1: میں نے پڑھا جانے کتنی اڑان باقی ہے اس پرندے میں جان باقی ہے اور جگجیت جی میوزک کے ساتھ شروع ہو گئے, یہ کسی شاعر کے ساتھ نہیں ہوا.
0: آج کے مہمان راجیش ریڈی 20 مئی شام 4 بجے اور 21 مئی صبح 10 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.

قطرہ قطرہ بھیگتا ہے من، بوند بوند برستی ہیں یادیں، حرف حرف جھڑتے ہیں خوابوں کے نور، میلوں بھٹکتا ہے من بے سبب، کھوئی کھوئی آنکھیں، بہکا بہکا خیال، اور صدی تک محبت پر قائم رہنے والے لوگ۔